0: 버티 뛰는 거. 아, 하이 수리가라 남아도 잠깐 미디어 시기가 뛰는 거. 한편 나온다 불리야 뛰는 건 맞다. 안내시오 이거라. 지금 이따 또 화 뭐로 뛰는 거 한 일까. 한마디나 때만이 막히다 어디 아우르 때 있잖아. 박나타 월리야니가 대내기네 나고 뛰는 게 막힌네요. 내가 내 하가타를 얻고 내 맡아 딱히로 얻고는 배팅 아이 차님이 달리 마이네 왁터니 걸레이라 택한이 막히 타우티니 배팅 아이 오니 악티비기 시시아니 투삭사로 투사오만 아가 투차니니 이타나 막히 타우티 하니이랑아 릭사기랑아 라기다기양아 하니이랑아 하늘은 안에 메이글 뛰어서 막 울름이 못 되고 내가 없어지마지 남이 군당이 맞추기 때문에 또 학담이가 막 남만 아온 남이 맞추기도 기시에니 담은 나 하늘은 안에 걸려고 뛰어내가 막기다고 뛰니 halfway house 단나 안에 가볼래는 뛰고 영화 이번에 안에 가볼 나 신민이니 Tamani jatteri hattasiu hattalaoju idlio makitat siä tuorongin nasuni kisieni kuosimat tynne parattu utakketien tuujaksuni hänenä valdia kutioni reijana teimäinen näin nakutimme makit viena haujumana tuuvaloa katinga ja haraksuni tu tusaksaw pala yah talak tusor ni hamili kabiyan na kanyang tam na makita uti ang malo tamang ili niya hat talak ni yu tamak ko na nga nunak ko yu kung nao ti taga sa nini nunak ko yu niya nga yun awit si kung nao ti taga sa nini driver license class 3 tamak ko na nga tay may dok na may makko ni pinaso ako si niya hatta dok ni kita man tay may to hatta ni wala ako si ti ti hanok at ina ng ni kung ina pigun ng iyo matsidik isulig ko si matsidik lo ni nitong ngili ko sa di tay may to naso ng mataman pigat siya tay nitlo tay may to wala yi hatta lagi sama nino na koyo ng san ng ilimiatit nino na koyo ng nalita ng sak ni tama nyo kaya kato may mga yugut inakawit ni isuman na hitin sa mga yak ni at kahit yung halwa ng alam ni suni inustilo sukasigya ko tingani breaking and the how it's gone in a town in a culture of naturism hand up new to the room on a cool you in the movie finally mark it in the town of the to the in the part to the world in a in a sukatu na liwi ali nitris do tu yatsi tamen na tayme de gam yok ulogya na tu gam mat sukatu ali ran tayme de tin na gwa ilin ni hatta lok me yoni ko allah ni allah yu ilwan pinas ti yok sanat mit tamakon ni hagita yoni atogun na sagar lan ni ilin niya ito talawag ibutamahan asa skills training tenet to walday yun ilin niya at talawag na yitamahan hamitin na ilin niya talawag mata tayo may at talawag na yit asya guti sa katsahalo ang abot sa nima tayo matin na lakot to yalag ibang ulok to binilak to sa walok na yung atanyo.
1: Hai, nak kau main Maria lo kam sali, suli, kengo ano, ayngo suri bi,